0: yingiseri wa Jisara FM le moyeni. Hello.
1: Ka xilo ba xa mhana so swantwali.
0: Vi twala kahle ngopfu sweswi.
1: Ai ni ku yingiseri n'wana nga ni kha ni prepare ni akerekeni kwala ka bode.
0: Oh, mile ka bode mhana mi.
1: Kokwana wa risima hi mina xilo ba xa mina.
0: Mi fika mi ni khongerisa kokwana wa mina na risima.
1: Ni ta ku khongerisa swinene n'wananga.
0: Danko.
1: Hlayiseka na wena.
0: Khensa swinene mhana mi.
1: Danko.
0: Danko.

Himpela va ku jele ni ta huma, jele ya mavabyi, jele ya hinkwaswo, jele ni ta huma. Risimu leri ri kha ri suka kahle eka Pastor Donation mingisela mina eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Loko va ku jele ni ta huma, hambiswa swi ndlise kwini jele ni ta huma.